Danas je 14. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. maja 1316. godine rođen je Karlo IV. Luksemburški, kralj Češke od 1346. godine i rimsko-nemački car od 1355. U Pragu je 1348. godine osnovao prvi univerzitet u Srednjoj Evropi. Na današnji dan 1643. godine na francuski presto došao je četvorogodišnji Luj XIV. Nakon na smrti oca Luja XIII. Regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast imao kardinal Mazaren. Vladavina Luja XIV. Poznato kao Kralje Sunce ili Veliki Luj trajala je 72 godine. Bila je to najduža vladavina u evropskoj istoriji. Ojačao je moć i uticaj Francuske u Evropi. 14. maja 1796. godine engleski lekar Edward Jenner uspješno je vakcinisao protiv velikih boginja jedno dete. Testirao je inokulaciju u kravljim boginjama na osmogodišnjem dečaku Jamesu Phippsu, koji se posle 6 mjeseci uspješno oporavio. Ovim je označen početak moderne imunologije. 14. maja 1900. godine u Parizu su otvorene druge moderne olimpijske igre, na kojima su prvi put učestvovale žene. Igre su održane bez ceremonije otvaranja i zatvaranja. Takmičenje su počela 14. maja, a završila se 28. oktobra na Vensenskom velodromu. Učestvovali su sportisti iz 28 zemalja sa 997 takmičara, od čega 22 su bile žene, koje su se takmičile u tenisu, jedrenju i golfu. Charlotte Cooper iz Francuske postala je prva olimpijska pobednica u istoriji olimpijskih igara. Na današnji dan 1912. godine umro je švedski pisac August Strindberg, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih dramskih pisaca 20. veka. Smatraju ga pretečom dramskog ekspresionizma u delima Igra snova i Sablasna sonata. Njegova najpoznatija dela su Gospođica Julija, Otac i tako dalje. 14. maja 1955. godine u Varšavi je potpisan ugovor o osnivanju Varšavskog pakta. Ugovor su potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Nemačka, Demokratska republika, Poljska, Rumunija, Sovjetski savez i Čekoslovačka. Ova vojna organizacija srednjeevropskih i istočnoevropskih socijalističkih zemalja uspostavljena je da bi odbila mogući napad NATO pakta zapadnih zemalja. NATO postoji i danas i broji 28 članica. Varšavski pakt je prestao da postoji 1991. godine. 14. maja 1998. godine umro je Frank Sinatra, američki pevač i filmski glumac. Svetsku slavu je stekao nizom muzičkih hitova kao što su Stranci u noći i New York, New York. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do večnosti. Na današnji dan 1999. godine u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogođena je kolona izbjeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 osoba, među kojima je najveći broj dece. 14. maja 2015. godine Viši sud u Beogradu rehabilitovao je generala Dragoljuba Mihajlovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u beogradskom procesu. Bio je osuđen 1945. godine za izdaju naroda i otadžbine, te za organizovanje, naređivanje i izvršavanje ili podstrekivanje nebrojenih zločina nad narodom.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Jaja 8,99, jogurt lozički 1 litar 79,90, ledeni čaj malina 1 litar 39,90.

Vox Inverter Klima 12-ica po ceni od 28.500 dinara. Akcija samo u Premium Shopu. Masarikova 125 Šabac.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcije u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
1: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići na izlasku iz Prnjavora prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.
4: Tim Radio. Prnjavor.